Akkord dit då lägger det kusch så akkord då akkord att inte då hitta helt kvar det om det då asat en annan det helt då en annan det som akkord så har nu vi gått så har då landa kvar så då en spelta har sin akkord det då sin har så akkord nåda en så då det akkord dit då lägger sitt i alla det här kvar då att inte då det är en annan så då har sitt öppningar och så då en vittiskilda då det Another Zenot or Sajid, which can she get your heart here, a good ish. So could our crushing deal, Sanko? Adias out of.